0: Veselă Koledă!
1: Veselă Ziua Mubarka!
2: Joyo Noel!
3: La Kriștiuina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godom!
1: Feliz Navidad!
6: Veselă Świąt!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!